se šao napit, sve gostilne sam obredo, a veni obsedio. Ostao sam sam Savo i s alkoholom glavi, koji sebe zaslišim glas, ki mi tiho pravi. Svinja, pijana, že spet si naš gan.